La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și cu Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și cu Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: 0725 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: și 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit, suntem în emisie direct și avem un apel telefonic. Hai să vedem cu cine avem legătura. Bună ziua, Radu Dar vă salută. Așa, a plecat. Reveniți cu mare drag, vă așteptăm din nou. Așa, hai să vedem, mai avem și mesaje între timp. Cei de la Cord ne încântă cu frumoasa și deosebită o melodie, Inima mea. E chiar potrivită pe acest sezon estival. Dar a revenit apelul. Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Domnule Irene Nicolae Stănuceni.
0: Bine ați venit, vă ascultăm cu drag.
1: Mulțumim! Întâi să-l cuminesc pe Nicolae.
0: Așa? Ne-a făcut poftă la toți astăzi, așa?
1: Munteanu, ei, mai am o drâncă. Sau pe mine așa cu și urmă așa din când în când. Vreau să dau o dedicație muzicală. Îmi place de tine, de Cristina Croitori.
0: Așa.
1: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, toate fidelii, să nu uităm de dânsele, și echipii dumneavoastră pentru mine, la toată lumea sănătate multă și toate cele bune în viață și toate cele bune în continuare. Mulțumim, la revedere și o zi bună!
0: Zi frumoasă și dumneavoastră, mulțumim tare mult, numai bine, la revedere!
1: La revedere!
0: Dragilor, cei de la Cord cu Inima mea mă răsun aici cu mare drag.

0: Avem un mesaj și zic eu, Sămereta a fi citită chiar pe această melodie frumoasă. Bună ziua, doamna Viorela, vă scriu din Spania, Tarragona. Aici avem călduri mari de la 32 de grade Celsius. Seara plus 23, apa în mare mediterană este de plus 23 grade, e călduță. Așa, vă poftim pe toți cu drag la plajele din regiunea Catalania. Ieri am sărbătorit Sfântul Ion, zi de odihnă. Iar astăzi, cu căștele la urechi, vă ascultăm cu mult drag. Mă numesc Galina Vasilache, melodia la preferința dumneavoastră. Multă sănătate tuturor celor ce ascultă zi de zi Radio Dar. Mulțumim, vă salutăm! Inima mea te cere. Și acum avem un alt apel, ne cere inima. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit! Da, cum vă numiți?
1: Mă numesc Victor, din satul Miselienii Vechi, satul Raionul Rușcan.
0: Bine ați venit!
1: Vreau să spun o muzică, o dedicație muzicală despre Fuego, iubirea înflorește primăvara, pentru toate femeile de parte femenină.
0: Cu mare drag!
1: Așa de frumos azi, răcuroasă.
0: Mulțumim frumos pentru gândurile minunate. Vă salutăm și noi. Zi frumoasă alături de Radio Dar.
1: Mulțumim.
0: Numai bine, la revedere. Continuăm și mergem mai departe. 2 minute exact ne-au rămas până vine ora exactă, ora 13. Iar marea bucurie este că eu vă dau întâlnire în următoarea oră. Așa, avem un alt mesaj. Haideți să... stați că l-am pierdut. Mai era un mesaj, la sigur. Sunt sigură că era. Așa, bună ziua, Viorela. Se poate o piesă pentru Pavel? Dacă se poate, Dulce-i vinul. Așa, neapărat vom asculta și Dulce-i vinul și mai acrișor, nu știu. Vedeți voi cum e acolo, dar deja vă aștept cu mare drag. Hai să vedem cine mai reușește să vină cu un apel telefonic până la ora exactă, până la ora 13. Eu vă aștept aici cu mare drag. Așa, între timp pregătesc melodiile, le vom asculta după ora exactă, da, vin toate melodiile rând pe rând, vom da startul și vom asculta și melodia Îmi place de tine, cei de la Acord împreună cu Cristina Croitoru ne vor aduce această piesă și nu doar Fuego va veni, așa, dar hai să vedem ce ascultăm în această clipă și pentru doamna Galina, dacă nu mă greșesc, da? Așa, hai să verificăm. Da, pentru doamna Galina Vasilache. Vedem ce ascultăm în această clipă. Așa, hai să văd. Aici dacă tot ne-a povestit despre mare, nu știu. Hai să vină melodia, va veni De vine este vara, de Victoria Lungu. O melodie tare faină, vreau să zic, de fapt, pe această cale, care ne duce cu gândul la mare, cu gândul la tot ce este rocoritor și, bineînțeles, la această vară estivală care ne așteaptă cu drag. Eu vă îndemn să rămâneți aproape, pentru că chiar acum vine și ora exactă.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
4: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Drager a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare.

13:10 minute, am revenit, suntem din nou aici alături de dumneavoastră și ne bucurăm că continuăm cea de-a doua oră frumoasă amiază cu noi, da? Așa, hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă, 0787 100 129. Același număr de telefon la care vă așteptăm cu mare drag în emisie directă. Iată că avem un alt mesaj, hai să vedem.

Salutare lume bună, vă salută fetele de la fabrica din Oxentea. Noi lucrăm și vă ascultăm. Vă rugăm o melodie de Tatiana Cheghea, Pui de om. Dacă nu găsiți, atunci Ana Puică, spunem lună. Vă mulțumim, sănătate și spor în toate. Fetelor, avem ambele melodii pe care vreți să o ascultăm. Pui de om, hai să fie pui de om. Așa, neapărat o ascultăm cu mare drag. Între timp, am pregătit și melodia să se ascultă Dulce Vino. Hai să vină Pașa Parfene cu melodia Dulce Vino.

0: Мама, а это пой?
1: Да, маме. Что ешь, пой? Пой де омль.

13:21 de minute, dragilor, continuăm amiaza cu noi. Nelly Ciobanu, am ascultat, zic că o să v-am invitat și la hora din Moldova, de ce nu? Eu sper că ați dansat sau cel puțin ați cântat, ați fredonat melodia asta. Noi ne continuăm în gândurile frumoase tot aici. Puțin timp n-a mai rămas, eu zic să vă grăbiți ca să reușiți cei care încă nu au reușit să ajungă în emisie directă, da? Hai să vedem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Așa, ne pare rău, dar nu știu ce se întâmplă. Nu ne auziți, noi nu vă auzim, poate și ne auziți pe noi, dar noi din păcate nu vă auzim. Continuăm, mergem mai departe. Așadar, ziceam că iată, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua. Alo, bună ziua. Nu știu ce se întâmplă, dar totul este conectat, totul este bine, deci ne pare rău, hai să mai încercați o dată. 07 800 129. Nu cred că ar fi o problemă la noi, pentru că este totul bine. Așa, a revenit acel apel. Alo, bună ziua. Da, și din nou nu se aude, nu înțeleg ce. Bine, hai să continuăm, mergem cu o altă melodie frumoasă. Și melodia se numește așa, Doredus, hai dorule, rămâneți aproape!

0: Am revenit, avem un alt apel telefonic, hai să vedem. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Viorelea!
0: Bună ziua, bine ați venit, ne auziți bine!
1: Vă salut, doamna Asea!
0: Ne bucurăm tare mult, bine ați venit, doamna Asea!
1: Bine v-am găsit! Asta, pentru toți fidelii, n-avem ocazia, dar pentru toți fidelii noștri, pentru dumneavoastră, echipa dumneavoastră, cânti cu bunica Batistoba, nu se interpretează, dar
0: așa.
1: Bunica Batistoba, în cas mare, asta din cântic.
0: Exact. Hai să vedem dacă noi îl avem aici în playlistul nostru. Este melodia care la fel a fost la Eurovision.
1: Da, da, ne-am adus aminte încă la Banu o interpreta și ne-am adus aminte că la Eurovision a fost melodia.
0: Așa.
1: Dar cine interpreta? Zup și zup, zup și zup.
0: Exact, poate. Exact, doar că nu știu dacă este, avem o melodie cu bunica, o verificăm, dar cel puțin de zup și zup acum nu avem nicio, nu e melodia asta. Așa, eu mai
1: dacă
0: verific.
1: Dacă nu e...
0: Da? Spuneți.
1: A, altă melodie care la dorința dumneavoastră am care așa, o melodie.
0: Neapărat, neapărat, cu mare drag. Noi vă mulțumim, zi frumoasă, vă dorim. La revedere, numai bine. Așa, hai să verificăm. Poate așa este, știți, aparte. Da. Între timp, ascultăm frumoasa melodie. Hai, dorule!

0: Venito și bineînțeles, 13:29 de minute. Iată că vă aștept cu mare drag în continuare aici la, cu apeluri, cu mesajele voastre, să ne bucurăm împreună. Și da, unde nu te-ai aflat, ia cu tine radio, dar cu muzică bună, dă muzica mai tare acolo în căști sau în difuzoare. Și fii cu noi. Un alt apel telefonic, hai să vedem. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Dani!
0: Bună, bună, bine ați venit! Vă ascultăm cu drag, cum vă numiți?
1: Daniel, vreau să dedic un cântec din Dermet Metale pentru nepotul meu, pentru familia mea care mă se află la lucrurile Cireșa, Cureș, pentru băieții mei care se duc la Franța cu autocarele, pentru toată lumea, domnul Ion, domnul Ionel Cebanelu, pentru stres, inclusiv pentru mata, multă, multă sănătate și voie bună, și vă pup dulce, cu mulți de flori și viorele, și vă surbădau la revedere, și un cântec din Termedii Matale. Care vrea și așa cânt.
0: Neapărat va veni, cu mare drag pentru dumneavoastră. O zi frumoasă. Auzi? La revedere.
1: Virele?
0: Da, vă ascultăm.
1: Alo?
0: Vă ascultăm,
1: domnule. Alo?
0: Ne auziți?
1: Da. Așa la nouă, Matale cântec, strog, măi, care l-ai, așa. Gitară și el, care...
0: Bine, neapărat, baila, melodia baila.
1: Da.
0: Cu drag pentru dumneavoastră.
1: Bine, hai.
0: Zi frumoasă. Așa, eu mă gândeam dacă ai spus că pentru copii, că dorm. Și mă gândeam să ascultăm doar de părinți. Dar dacă totuși a ales radioascultătorul melodia nouă baila, atunci baila să fie, de ce nu? 0787 100 129. Vă așteptăm pe toată lumea. Cei care nu v-ați savurat cafeluța, eu vă invit alături de mine să savurăm împreună. Ia să vedem cine ne bate la ușă, un alt apel. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Lipin-Colesc. În această zi cu soare vrem să dăm o felicitare pentru Viorecuța Stățuța Băcari, Mihail, Iurmila, Cutuc, Cristi, Valentina, copiii mici, Valentina și Vladimir, sunt toată lumea, ne dorim sănătate, o ridicnă liniștită, să Domnul să-i aibă în pază, că deja toată lumea, și noi, să cei care sunt la mare, la soare, și toți care sunt la plimbare, să vrem un cântec de Mariana Xandrelu, și ca mami.
0: Încă o dată, o melodie de cine? De Mariana, că s-a întrerupt ceva.
2: Mariana Colța.
0: Mariana Colța, așa, cu mare drag. Neapărat ascultă.
2: Doamna Viorelia,
0: da.
2: Dacă mai țineți minte, ieri nu știu ce a spus cu un Nicolae, nu a spus, nu știu ce, că eu prima oră nu pot să o aud, eu nu m-am luat. Eu sunt ocupată în prima oră. Ori nu mai țineți minte.
0: Din păcate, nu știu, nu ți minte ce anume. Poate ceva...
2: Când am zis, cum a zis și domnul Nicolae, adică ceva, un Nicolae la adresa mea. Dacă am înțeles că este minime de vorba, am fost să zic.
0: Dar dacă domnul Nicolae minte... de la Droche a zis că îi place foarte mult cum intonația, când sunați dumneavoastră, că deodată știe că sunați dumneavoastră, că atât de frumos prezentați mesajul.
2: Eu n-am ascultat. Eu am o voță deosebită la școală. Așa. Numai eu pronunțam la limba franceză corect. Și te spune eu, e ca așa, că e ca Genia, că e Eugenia. Dar de ce nimic e așa de nascare, născută, stonută.
0: Așa.
2: La limba franceză.
0: Ne-a făcut tare mult. Vă spun între primii. Foarte bine, asta e foarte bine. Aveți o dicție frumoasă, asta îmi presupune.
2: Bun.
0: Bine, ne vă mulțumim tare mult. Zi frumoasă, vă dorim și numai bine. La revedere. Continuăm, mergem mai departe. Iată așa, frumos ați văzut. Doamna Eugenia a fost între primii în care pronunța foarte bine sau poate dădea, recita de fapt poeziile și de ce nu și dădea citire textelor. Noi însă continuăm, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua.
3: Bună ziua, doamna Viorelia. Foarte bine răspundem la dumneavoastră.
0: Vă ascultăm cu mare drag. Ce mesaj aveți și cum vă numiți? De unde ne sunați?
3: Mă numesc pe unul așa și eu, din raionul acesta. Eu am sunat Prietena de-a mea, că împlinit 5 ani ușor, dar n-am auzit muzica ei preferată. Îi dorim multă sănătate, împlinit ieri 5 ani ușor. Din partea bunicăi, Victoria, din partea tăticului Vecislav, sora Alexandra, fratele Ion, și din partea noastră, prin prietenilor Igor și Anastasia, îi dorim multă sănătate, cred că mare, și vă iubită de părinți și de bunici, și să aibă stimă și din toată prietenilor, care o stimează tare mult. Și îi dorim o melodie de partea Camelii, ca un în familie. Sunt fata lui tău, fata lui mama.
0: Așa, cu mare drag. O ascultăm melodia Fata lui tata. Noi vă mulțumim încă o dată, zi frumoasă și, bineînțeles, la mulți ani copilării fericită încă o dată, îi dorim.
3: Mulțumim și vă o zi bună și să aveți noroc.
0: Așa să fie și dumneavoastră. La revedere, mulțumim. Continuăm, mergem mai departe. Viorelea, Baila, Mariana Colța, la mulți ani, fetița mea, și Camelia Melic, fata lui tata. Melodii frumoase vor răsuna în continuare. Rămâneți aproape.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale.

0: studiază asta Zioara și la cartul din Mihaela Țabru. Mă duce și eu la joc. E foarte... Îmi place în clipa.
1: Așa. Cu mare drag vine această melodie.
0: Îi doresc mult sănătate, mulți ani, să împlinim succes mai departe la școală, de Dumnezeu să fie șternicul și pleacă.
1: Așa să fie.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet și la revedere.
1: Cu mare drag, la revedere, o zi frumoasă. Și din partea noastră, la mulți ani, bineînțeles, visă împlinită și va veni melodia, m-aș duce și eu la joc. Hai să vedem încă un apel, pentru că am încercat de mai multe ori, vreau să prindem apelul, să vedem, poate are un mesaj frumos să transmită și de ce nu să ajungă pentru cei dragi. 0787-100-129, unii acum apelul acela care până acum a sunat când era publicitate, unde este? Așa, haideți, eu vreau să văd dacă reveniți, dacă nu, atunci mi-au rămas bun, pentru că nu mai avem timp, dragilor. Iată acum că auziți vocea, ar fi trebuit să sune apelul, să sune telefonul non-stop 078-700-129. Ok, bine, nu este ce să facem și știu precis că atunci când, după ce închei finalul, o să vină și apelul. Asta e de fiecare dată. Așa, apel telefonic, alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă ascultăm cum vă numiți.
2: Vreau să fac o mică dedicație pentru sora mea.
1: Așa.
2: Telefonez din raionul Ștefan Vodă, satul Crocmaz, pentru magiata de azi, care face o vârstă frumoasă, 33 de ani, și Valentina Dâră. Vreau să-i doresc mult sănătate, să vină acasă. Din păcate, ea locuiește în Italia și oricum nu aude felicitarea aceasta, dar oricum au avut părinții, rudele noastre. Și vreau să fac o dedicație muzicală pentru ea, Valeriu Cornea, Veniți copiii acasă, dacă se poate.
1: Așa. Spuneați că nu aude, trebuia să transmiteți rorii să ne asculte pe radiodar.md și atunci ne ascultă de oriunde, din orice colț al lumii. Așa, neapărat ascultăm această melodie. La mulți ani pentru sora dumneavoastră, o vârstă frumoasă de 33 de flori am plinit. Îi dorim sănătate și ani binecuvântați.
2: Vă mulțumesc frumos, doamna Viorelia, o zi bună.
1: Cu drag, la revedere, zi frumoasă.
2: Mulțumesc pentru această emisiune care dumneavoastră ați creat-o pentru noi, pentru toți omageații, la mulți ani pentru toți care azi sărbătoresc.
1: Și la noi vă mulțumim.
2: Vă mulțumesc frumos, o zi bună.
1: O zi frumoasă, la revedere, numai bine. Dragilor, aici să încheie emisiunea noastră și o să-mi iau o rămas bun, pentru că da, au trecut cele două ore petrecute împreună, și-am ajuns la un final, vreau să zic, la un final de emisiune, da? Ce să vă zic, mai bate la ușă un apel telefonic, nu promit că mai ascultăm melodii, dar hai să vedem. Alo, bună ziua, măcar mesajul să-l ascultăm. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Vă ascultăm repejor, nu mai avem timp.
3: Vreau un cadou muzical pentru mine, copilul meu, pentru mine, trei luni. Vreau să-i doresc mult sănătate, bucurie, bucurie, triumfare și azi bine la nepoțel.
1: Așa. Bine, noi vă spunem și noi la mulți ani, spunem nepoțelul dumneavoastră, zi frumoasă și sărbătoare minunată să aveți. La revedere! Dragilor, cum spuneam mai devreme, vreau să vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, Viorelia, dar și întreaga echipă Radar. Mulțumim tuturor celor care ne-au sunat, ne-au scris și ne-au făcut această ediție a emisiunii Amiaza cu noi să fie una plină de emoții, muzică și zâmbete. Încă o dată le transmitem cele mai frumoase urări tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, da? 25 iunie! Ce le dorim noi? Să aibă parte de sănătate, bucurii, oameni dragi alături, iar fiecare zi să vă aducă noi motive de recunoștință. Și un gând aparte special pentru toți ascultătorii noștri din diaspora. Oriunde nu v-ați afla, vă mulțumim că păstrați aproape limba, tradițiile și muzica de acasă. Iar celor de aici, din Republica Moldova, le dorim să aibă parte de liniște, speranță, dar și cât mai multe revederi cu cei dragi. Vă dorim o după amiază și o zi frumoasă, cu pace în suflet, zâmbete și clipe de neuitat alături de familie, alături de prieteni, alături de cei dragi. Eu sunt Viorelia, iar noi ne reauzim mâine din nou la ora 12:00 la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați, un cântec frumos, un gând bun și o vorbă sinceră poate face ziua cuiva mai luminoasă și mai frumoasă.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și cu Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Drager a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Uncle.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La Lucian-te iacă. La Lucian-te iacă.
3: La mult a trăit.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
5: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
6: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine e iubirea mea cea mare?

poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: viață, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Ia!

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Ascultă acasă, ascultă în diasporă, ascultă Radio Dar. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcin. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Dragger a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Caz șocant. Un bărbat și-ar fi incendiat soția, voind apoi să-și pună capăt zilelor. O femeie de 53 de ani a ajuns la spital cu multiple arsuri, după ce ar fi fost stropită cu o substanță inflamabilă și incendiată de soțul său, în urma unui conflict. Totul s-a întâmplat ieri în sectorul Buiucani al municipiului Chișinău. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat de 64 de ani și-ar fi stropit soția cu o substanță inflamabilă, după care i-ar fi dat foc, provocându-i arsuri pe mai multe zone ale corpului. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri specializate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Investigațiile continuă. O nouă stație de tratare a apei inaugurată la Edineț cu sprijinul Uniunii Europene. O nouă stație de tratare a apei construită cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene a fost inaugurată miercuri în municipiul Edineț. Proiectul va asigura apă potabilă de calitate pentru peste 33.000 de locuitori din Edineț și Cupcea. Investiția estimată la 6 milioane de euro a fost realizată în cadrul programului EU for Moldova. Comunități locale cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, al Guvernului Austriei și al Guvernului Republicii Moldova. Lucrările au fost coordonate de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. La ceremonie de inaugurare, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că proiectul demonstrează impactul direct al sprijinului european asupra vieții cetățenilor. Căușeni, un bărbat condamnat la închisoare după ce a fost prins beat la volan. Judecătoria Căușeni a pronunțat o sentință într-un dosar penal privind conducerea un automobil în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Mai exact, un bărbat a fost condamnat la un an și o lună de închisoare, după ce a fost prins la volan cu o concentrație de 0,83 mg per litru alcool în aerul expirat. Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost oprit de poliție în seara zilei de 21 iulie 2024, în timp ce conducea un automobil pe drumurile publice. Testarea alcoolscopică efectuată cu aparatul Drager a confirmat depășirea limitei legale și stare de ebrietate cu grad avansat. În urma verificărilor, șoferul a refuzat prelevarea probelor biologice, iar automobilul a fost ridicat și transportat la parcarea specială. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani să iacă. La mulți ani.

0: dragostei, da? O, șa-șa-șa-șa!
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta, am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comet în cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.